ere ke te ke fete he ke nke mo mamidi ye mo nkwano ke mona ona le mo mamidi ya re mo le tseng empa mo mamidi wa ntumela hore pele ke a kae kapa kae ke bapa le pina maobane

Mabedi ere ere ke bone mona metsotso ha idula ho ye emedi jena ntswa ke ka bogaogena ya le shumele nang le motsolomong.